0: ebinom anya me ye kawa ana ne hye won sa eduba bi na so oyi ni kye fia na asamato na ye dia ye sunya me a wati ye mu
1: Jesus.